102,3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: μπορέσω.
1: Στο Τζόι 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

104. Съвременната хит музика.

FM. Κάτρε FM. 6 часы. Κάτρε FM.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. 7 часа.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. КТФМ.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на...

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: Артра търси дистрибутори и майстори за полагане на италиански декоративни мазилки. Запишете се на обучение с възможност за специализация в Сицилия, плюс сертификат от водещата италианска школа. Повече на 0898 621 622.
4: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 100,4.
5: Съвременната хит-музика.

0: Марс, Мазе, Партизан, Катрафем, Седвеже, Порос, Писание, ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрафем.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
8: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-бояджийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
9: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Radio Katra FM. Съвременната хит музика.

104.3. The first contemporary radio. Catra FM.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора HusInvest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
5: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
6: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
7: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
6: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
8: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
0: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Marsbanze Partizan 4FM, se grijă pe răspisanie și te pristigne la stația aici, четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на КТРФМ.
4: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Ата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
6: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: Съвременната хит музика. КТРФМ.

104. The first contemporary radio.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на Имикс БГ.
7: Графит.
8: Пица бар Графит. На Скопие 112.
7: Графит.
9: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
10: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
9: Айсберг. С теб всеки ден.
11: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
12: Катрен. Съвременната

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: бесплатната отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Артра представя микротопинг. Италианско подово и стенно непрекъснато покритие без фуги. Подходящо за бани, подове на фитнес зали, апартаменти, офиси, ресторанти. Реновира старите плочки без да се налага да се махат. Артра. Рилон център. Ниво минус едно. artra.bg.

0: Xbox Party за катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.

0: своите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
3: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
4: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
5: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
4: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
6: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
7: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
6: Айсберг. С теб всеки ден.
8: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: Имикс. Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
10: Катра FM.

Dosya 14. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
7: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
6: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
10: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по Радио Катра FM.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
2: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
3: Графити. Пица бар Графит на Скопие 112. Графит.
4: Артра търси дистрибутори и майстори за полагане на италиански декоративни мазилки. Запишете се на обучение с възможност за специализация в Сицилия плюс сертификат от водещата италианска школа. Повече на 0898 621 622.
0: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Радио Катра FM.

0: Także partizan katrefem se dvije po razpisanje i šte pristigne na stacija i četvrti kolovoz.
1: Hitove i zabavljenje bez zakasnenje s мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога?
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz със специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
8: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg.
9: Катра FM.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент. Звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
7: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
8: Радио Катер FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Катер FM. Катер FM.

0: 13 часа.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
4: Световният ден на динята. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и няма как да ви почерпя с парче Любеница, но пък мога да ви почерпя с готини музикални парчета. Време за Партизона Катър FM в третия ден от месец август. Ще бъда с вас до 19 часа, така че не сменяйте честотата.
1: 100,4 The First Contemporary Radio Катър FM.
5: What am I doing? I didn't mean to think out loud.

На днешния 3 август се отбелязва Световния ден на динята, както ви казах преди малко. Така че честито на всички, които любят любениците. Около 92% от масата на този плод е вода. Това е най-високият процент сред плодовете. Затова и динята може да отоли не само гладани, да засити по-скоро гладани, но и да отоли жаждата ни. Празника се отбелязва най-вече в Съединените щати, а сред най-популярните състезания са, разбира се, замерване с дини и надплюване с семки. Поза мене.

0: engagement. Avec la réalisation qu'on fait, on permet de plus se poser un peu.
1: Зоната на делничната фирма партисте, ако ви се струва, че всички са се отдали на летни почивки, най-вероятно е така и ние сме прецакани. Защото не сме на някой бряг или на някоя планина, но аз не се оплаквам. Харесва ми да пускам хипове за вас в летните жеги. Ще се отдешаваме с любими песни, така че може да си пожелаете песен фаворит на ефирния телефон 032-634-655 или просто да ми пишете в Facebook коя песен искате да чуете или може би кого поздравявате.
2: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само в Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Жега обзема не само Пловдив, но и цяла България. В града под тапетата максималните стойности тази седмица ще са между 35 и 37. Райчо Слънчака ярко ще пече, а дъжда и разхлаждането ще бъдат мираж. Партизон.

Социалните мрежи на Катър FM пуснахме мега яка игра през уикенда. Подаряваме 10 ваучера по 50 евро за Виктория Спа. Няма човек, който не иска едно хубаво масажче в релаксираща и приятна обстановка, а Виктория Спа предлагат закрит басейн, финландска и солна, сауна, парна баня, VIP зона с турска баня, джакузи, слънчева стая и топни лежанки, солна стая, професионални масажи, екзотични спа ритуали, вдъхновени от Тайланд и Бали. Ако искате да участвате в жребий, да грамате един от 10-те ваучера, влезте в социалните ни мрежи, прочетете условията и участвайте. Тегля победителите на 7 август, малко след 15 часа. Катър FM. Партизона.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от kupibileti.bg.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
4: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
5: На 29 август хотел Рила Боровец викани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
6: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
5: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.

0: Здравейте, партизана. Предполагам, приемате поздрави с този горещ ден в Пловдив.
1: Разбира се, да.
0: Кой? Да, ами бих искала да чуя Леди Гага и Garden of Eden. Че така се чувства деня днес, все едно сме в Garden of Eden и песничката мисля, че е сполучлива за този ден.
1: В принцип, да. Кой им се обажда? Познат глас сякаш.
0: Кристина Стоянова се казвам.
1: А Дашка?
0: И редовно ви слушам, да. И редовно ви слушам, когато съм в града.
1: Супер, много се радвам. Ще поздравиш ли някого? Или...
0: Поздравявам всички, които са в Пловдив, защото това е града на сърцето ми. Тук съм родена, иначе живея другаде. Просто чувствам се страхотно днес, да съм тук в тая жега и така ми е празнично, като ви слушам и вас.
1: Е, това е.
0: Обикаляйки из улиците, живот, кипи навсякъде и слънцето грее яко, няма нищо по-хубаво от това.
1: Ей, това е един човек да е доволен от тази пуста пловдивска жега.
0: Ма тя не е нито пуста, тя е просто най-страхотното нещо, което си имаме. Трябва да се бордем. И че издържаме на нея най-вече.
1: Мисля, че си имаме някакво генче, нали, хората, които сме родени тук, така че то ни е в кръвта.
0: Определено имаме. Радвам се да и че вас ви има и винаги сте толкова позитивни, готини и пускате разнообразна и страхотна музика за настроение на всички нас.
1: И ние много се радваме, че ви радваме, ако трябва да има тая тавтология. Така че, супер. Добре, Криси, радвам се, че те чух и че си толкова позитивна и ще ти пусна Леди Гага със сигурност. Партизона.

Точно в 15 часа. Добър ви следобед от честотата на Катър ФМ. Аз съм Кристина и в този Филип Белийски пек селектирам свежи и прохладни хитове за вас и само за вас. Приемам музикални желания и поздрави на ефирния телефон 032-634-655. Може да ми пишете и във Facebook коя песен искате да чуете на 100,4 FM. Ще ви очаквам.

Сезон с Кръстина с вас в третия ден от месец август. Днес сутринта станах и си помислих, колко е хубаво човек да е възрастен. Понеделник е, казах си, ако ми е кеф, ще отида на работа, ако не ми е кеф, пак ще отида на работа. Добре, че ми е кеф, нали, в крайна сметка, така че тук съм, за да пускам хитове за вас. Оставам до 19 часа, останете с мен. 100,4

Партизан с Кристина излаза в понеделник след обед. В община Хасково въведоха гръцко работно време. Ясо паликари! Опасни жеги започват тази седмица в България. Температурите на места ще достигнат 38-39 градуса. Затова в община Хасково са решили да въведат така нареченото гръцко работно време за парковите служители, които работят на открито. Работниците ще започват работа в 6 сутринта и ще приключват около 14.30. Мярката ще обхване около 200 общински служители, чиято работа е свързана с дейности на открито. Аз не знам за гръцкото работно време, но не пожелавам на никого сицилианско работно време. След 14 часа там даже няма човек откъде да си купи една студена вода. Сиестата свършва около 7 вечерта, така че няма да им стъпна повече в Сицилия. Разбирате ли? Партизона на Радио Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боячийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700 763.
0: Катър FM 100,4.
7: If you ask a stupid question.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Жега и пак жега, това вещаят синоптиците за първата седмица на август. В Пловдив термометрите ще достигнат 36-37 градуса. Очакват ни сухи и напечени дни без надежда за дъжд и разхлаждане. Няма друго заказване, пийте течности и си лискайте вода на главата, да не ви се изпари акъла.

0: Клоп Клоп чухме в партизона на Катра ФМ, а в плейлиста ми следва Причина да ви гата и Алук, Run Run River. Ако все още не съм пуснала вашата песен фаворит, знаете къде да ме откриете, на телефон 032-634-655. Може да ми пишете и във Facebook, коя песен искате да чуете и кого искате да поздравите в този нагорещен понеделник.
1: Партизона на Радио Катра ФМ.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artuaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
0: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
2: Подари бижу, изпечели сърцето и CMX.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: CMX в Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
5: Катра FM 100.4.
6: Hit music only.
7: Катра FM.

Поживайте си, любимо песен в Партизан 4FM. Звъннете на 032-634-655 или ми пишете във Facebook коя песен искате да чуете. Yeah, the universe is one big place. It's hard to cut through all the noise.

0: 16 часа. Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Партизона на Катра FM е с вас в понеделник след обед. Здравейте, точно в 16 часа. Аз съм Тинча Кристинча и първа радост е за мен да селектирам свежи хитове за вас. Между песните обещавам Айляш.

Pink Queen, Charlie XCX в Партизан на Кадър FM. А в социалните ни мрежи пуснахме много готина игра. Подаряваме 10 ваучера по 50 евро за Виктория Спа. Няма човек, който да не иска едно масажче в релаксираща и приятна обстановка или пък някакъв засукан екзотичен спа ритуал от Бали или Тайланд. Всичко това и много повече ще откриете във Виктория Спа. Ако искате да участвате в жребия, посетете социалните ни мрежи, прочетете условията и дързайте. Тегля победителите този петък, 7 август, малко след 15 часа. Катрефем. Партизона.

0: Chainsmokers чухме на честотата на Cut FM и една свежа новина от нашия град. До завършване на средното си образование учениците ще пътуват безплатно на градския транспорт на Пловдив. От новата учебна година учениците ще се возят без пари в градските автобуси до завършването на средното си образование. Общинският съвет прие предложението от кмета Костадин Димитров и промени в наредбата за условията и реда за пътуване по автобусните линии, с които се въвежда безплатно пътуване за всички ученици до завършването им на средното им образование. Решението обаче идва след няколко месечен обществен дебат и протести, в които основният въпрос не беше дали учениците трябва да получават социално облекчение, а дали градският транспорт предлага услуга, която си струва да бъде използвана. Така че мен ми се струва, положението е прах в очите, другари и другарки, но ние вече не сме будали. Ако сме били, вече не сме, събудихме се. Ще продължим да си искаме нормален и адекватен градски транспорт, какъвто древен и вечен Пловдив заслужава.
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До средата на август температурите в България остават доста високи, на места е възможно да достигнат 40 по Целзий, а в Пловдив дневните стойности ще са в диапазона 34-37. Може да пробвате да направите молебен за дъжд, но прогнозите са за сухо и жарко време. Антизона.

DJ Project на частотата на съвременната хит музика, а шоуто на пеещите фонтани в Пловдив продължава с поредицата Открий Пловдив. Всяка събота през месец август от 21:30 жителите и гостите на града ще могат да гледат 10 кратки филма с времетраене между 5 и 7 минути, посветени на най-значимите исторически, архитектурни и културни забележителности.

0: на БНТ Пловдив по случай 50-годишния юбилей на телевизионния център и се реализира с финансовата подкрепа на община Пловдив. Ходът е свободен, само си носете пръскало срещу москитос, срещу комари. Всяка събота през август 21.30.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: чака на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
2: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
1: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма, изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889-910-910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
6: Радио КТРФМ.

Боли, Майли Сайръс и Фара Уилямс прозвучаха специално за мен и само за мен. Ако водещата сама не се поздрави, няма кой. А в плейлиста ми следва парче на Jonas Brothers. Останете на честотата.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 17 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Стрелките сочат 5 следобед, лоха от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и съм главен ръководител на хитовете в Парти Зона. Оставам с вас до 19 часа, а вие, ако имате вкус, ще останете и вие с мен.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
2: Ето и къде да очаквате по-натоварен трафик в 5 следобед. Движението е затруднено по моста на Панаира, както и на кръстовището на булевард Руски и Гладстон. Задръстване очаквайте и по булевардите Източен и Васил Априлов.
0: 100,4 Радио Катра FM.

0: Партизан с Кристина из вас в края на работния ден. Преди маличко попаднах на една аграрна обява в интернет. Замеделието си ме влече. Да, абсолютно. Та ето какво гласи тази обява. Ще цитирам. Търся женичка, може и вдовичка, да носи къса поличка и да обича да копае с мотичка. Ако някой се интересува, номера за контакт е 0888-7.
1: Hey Bulgaria, I'm Las Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on 4

0: И сега имам едно лично обръщение към моите приятели и познати от Фейсбук. Мили драги, в тези изпепеляващи жеги, ако още някой през следващите дни ми пожелае слънчев ден, блокирам го. Няма да му цепя басма.
1: Това е Партизона на КТРФ.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До 16 август прогнозата за Пловдив е една и съща. Жега, пек и дневни температури между 34 и 37. Нямам какво ново да кажа, така че маестро музика! Ох, забравих, че аз съм маестрото. Партизона.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
7: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
6: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: КТРФМ.

Боже, ой, ти си любима песен в парти зона 4FM. Звънете 032-634-655. Но между времено аз си избрах Тей Суимси, Мистер Know It All.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Зоната на делничното ефирно парти сте. Здравейте, точно в 18 часа. Аз съм Кристина и работата ми да пускам хитове и да бъбре на частотата на Катра FM. Оставам с вас още 60 минути. Надявам се, че ме слушате от някой морски бряг. Но, надали, нали?
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Селена Гомез в Партизан с Кристина. Малко след 18 часа ще ви споделя нещо, което осъзнах. Като влизам в някой супермаркет, цените едно на ръка, не ги коментирам, но като се огледам, виждам какво. Турски домати, китайски чесън, френски картофи, нидерландски лук, египетски боб, гръцки любеници. И така излиза, че в България растат само 240 тикви, и то в парламента.
1: Парти зона по радио Катра FM.
2: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
3: We are Offenbach, listen to Hurricane
2: on Catra FM.

0: Уикенд, Медуза и Каличухме на честотата на съвременната хит музика. Включвам се само за да ви кажа, че имаме нова страхотна игра. Може да спечелите ваучер от 50 евро за Виктория Спа. Как? Ще разберете като влезете в социалните мрежи на Катер FM, а ние подаряваме цели 10 ваучера. Победителите тегля на 7 август, малко след 15 часа, така че дързайте.
1: Партизона на Катер FM. Съвременната хит музика.

0: Това лято Елана Кино в Синеленд Мал Марково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889-910-910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
3: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
4: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Imix в Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Във вторник времето в града под тапетата остава без промяна, жега и дневни температури достигащи 35 градуса. Нито един облак няма да има на хоризонта, така че слагайте шапки и слънцезащита. Антизона.

Малко преди 19 часа казвам ви чао-чао и пожелавам прекрасна понеделник вечер. Партизан с Кристина се завръща утре в 14 часа, а до тогава останете на честотата на Кадър FM.

0: 19 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: 2,4. Съвременната хит музика.

Pizza Bar Grafit на Скопје 112. Grafit. Това е Катра FM.

0: Baby, we don't get along.
1: Радио КТРФМ.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Me.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само по Катра FM.

0: 21 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

0: Georgie Noriega. Rec 808 Shadow Towers
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Radio 3FM. Съвременната хит музика.

Emocija ovi četiri. Katra FM. Savremenata hit muzika.

104. Съвременната хит музика.

Καφέ on the 3. Съвременната хит музика.

100,4. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: 24 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 100,4 Radio KTFM.
1: I watch as my world's going up in flames.

Τότσε ο Ιτσέτρι. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

100,4. Съвременната хит музика.